نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جس میں حمد و نعت اور کچھ دینی معلومات اور آپ کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جاتے ہیں آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ چند سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. آج کے پروگرام میں پہلا سوال میں شامل کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ درود شریف کی فضیلت اور خاص طور پر جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. معزز سامعین، یاد رکھیں، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جہاں پر باقی کئی احکامات کا ہمیں حکم دیا، وہاں ہی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں 22nd سپارے میں سورہ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا بھی ہمیں حکم دیا. ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی درود بھیجو، وسلموا اور سلام بھیجو، تسلیماً، ادب کے ساتھ. معزز سامعین، عام طور پر جب یہ آیات کریمہ پڑھی جاتی ہے یا درود شریف پڑھنے کا کہا جاتا ہے تو ہم اور سب سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتے ہیں اور اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا جاتا ہے. معزز سامعین، کبھی ہم غور کریں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم کیا ہے. علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، جب بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ لفظ التجا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرما، آپ کے کام میں برکت دے، آپ کا نام بلند فرما اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما. دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بلند فرما اور آپ کی دعوت کو غالب فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فروغ دے، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو گناہگاروں کے حق میں قبول فرما، ان کا ثواب زیادہ فرما اور اولین اور آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما. انبیاء، مرسلین، ملائکہ اور تمام مخلوق پر ان کی شان کو بلند فرما اور آپ کو مقام محمود عطا فرما. معزز سامعین، یہ
معنی اور یہ مفہوم علماء نے اللہم صلی علی محمد اس کا لکھا ہے کہ جب بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرے تو درود شریف صرف زبان سے یہ لفظ کہنے کا نام نہیں بلکہ دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام عظمتیں اور شانیں بھی ہونی چاہیے اور بندہ دل میں اس بات کا خیال کرے کہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا کی گئی۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا یہ اللہ تعالی کا حکم ہے قرآن پاک میں ہر مسلمان اور ایمان والے کے لیے۔ جب قرآن پاک کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا حکم آ گیا، تو اب کسی زمانے میں یا کسی مکان میں یا کسی وقت یا کسی حالت کا اس میں استثناء نہیں کہ اس طرح اور اس وقت میں یا اس مکان میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں یا اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ معزز سامعین، ہر وہ جگہ، ہر وہ وقت اور ہر وہ حال کہ شرعاً یعنی شرعی طور پر اس حالت میں، اس وقت میں، اس جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا منع نہ ہو، تو وہاں پر درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنے سے ہزاروں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، جو مجھ پر درود شریف بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نفاق سے یعنی منافقت سے پاک فرما دیتا ہے، اور ان کا دل نفاق سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پانی کے دھونے سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درود شریف پڑھنے والے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہی جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اور اس بندے کی 10 خطائیں اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے 10 درجے بلند فرماتا ہے جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پورا اور بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن ان سے زیادہ قریب ہوں گا، یا وہ لوگ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوں گے جو اس دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، اور دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک میں، کسی شہر، گاؤں اور گھر میں میری امت کے مرد عورتیں جب مجھ پر درود شریف اور سلام بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے ان لوگوں کا درود و سلام میری بارگاہ میں آ کر پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب فرشتے دنیا کے اندر لوگوں کے گھروں کی سیر کرتے ہیں اور جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا مل جاتا ہے، اس کا درود و سلام فرشتے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس درود شریف پڑھنے والے کا نام بھی لیتے ہیں اور اس کے ماں باپ کا نام بھی لیتے ہیں، اور جن الفاظ کے ساتھ وہ درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے وہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہزاروں برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ کوئی بات بھول جائیں، کوئی پریشانی آن پڑے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آفات اور بلیات سے نجات عطا فرمائے گا۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. آئیے آج کے پروگرام میں دوسرا سوال شامل کرتا ہوں جو اولاد کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہے. معزز سامعین، اللہ تعالی نے اس دنیا میں مرد اور عورت کی جو شادی، نکاح جو ہے، ان تعلقات کا مقصد صرف عملی زوجیت کی تکمیل اور تسکین نفس نہیں، بلکہ اسلام کے نزدیک یہ نکاح شادی ایک فریضہ ہے جس سے انسان کی نسل کی حفاظت مطلوب ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ عورت کا کام محض بچے پیدا کرنا نہ ہو بلکہ بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی مناسب پرورش بھی ہو. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کئی مقامات پر والدین کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کا، تعلیم کا خاص خیال رکھیں اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ معاشرے کے معزز اور نیک فرد بن سکیں. معزز سامعین، جو آج چھوٹے چھوٹے بچے ہماری گودوں میں پلتے ہیں، کل یہی بچے جوان ہو کر، بڑے ہو کر قوم کے رہبر اور رہنما بنتے ہیں. حضرت سیدنا امام غزالی، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے بچوں کی اخلاق اور تربیت کے حوالے سے بڑی اہم باتیں لکھی ہیں اور ایک پورے قواعد اور دستور العمل بچوں کی تربیت کے حوالے سے انہوں نے امت مسلمہ کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی اصل بنیاد چونکہ بچپن میں ہوتی ہے، اس لیے اسی وقت اس کی، یعنی بچوں کی خوب دیکھ بھال کرنی چاہیے. بچے میں سب سے پہلے کھانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اسے بتانا چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، اور دسترخوان پر جو کھانا سامنے اور قریب ہو اسی طرف ہاتھ بڑھایا جائے. کھانے کی طرف یا کھانے والوں کی طرف نظر نہ جمائی جائے، یعنی ان کو بار بار نہ دیکھیں، اور کھانا جلدی جلدی نہیں کھانا چاہیے. اور جب منہ میں کھانا ڈال لینے والا، اس کو اچھی طرح چبانا چاہیے، ہاتھ اور کپڑے کھانے میں آلودہ نہ ہو، یعنی گندے نہ کیے جائیں. ہمیشہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ کھانا کم کھائیں، اور معمولی کھانا کھانے پر قناعت اور اکتفا کریں، اور دوسروں کو بھی کھانا کھلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں کھانے کے متعلق ہیں، پانی پینے کے متعلق ہیں، بچپن ہی میں بچوں کو وہ بتانی چاہیے. مثال کے طور پر سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا چاہیے، اور پانی بھی رائٹ ہینڈ سے پینا چاہیے،
اور پانی پیتے وقت یعنی بچوں کو ہمیشہ یہ تعلیم دیں کہ وہ بیٹھ کر پانی پئیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پئیں اور 3 گھونٹ میں پانی پئیں، چاہے پانی ہو چاہے کوئی اور جوس ڈرنک وغیرہ ہو، سب کا یہی حکم ہے۔ معزز سامعین، یہ باتیں ویسے تو بہت چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، مگر کیا ہے کہ بچے کو جب آپ بچپن میں یہ باتیں بتائیں گے تو وہ ایسا ہوگا جیسے پتھر پر لکیر ڈالی جاتی ہے جو مٹ نہیں سکتی۔ اور اگر بچوں کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو وہ بڑے ہو کر جس طرح ان کی مرضی ہوگی ویسے ہی وہ کھائیں گے، وہ پہنیں گے۔ اسلام کی تعلیم اور تربیت کا انہیں علم نہیں ہوگا تو ماں باپ پھر اس وقت بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوشش کریں گے مگر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بچوں کو شروع ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سنتیں ہیں، یہ بچوں کو سکھائی جائیں۔

وعد السامعین، کھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے، لباس بچے پہنتے ہیں۔ اسکولوں میں جب بچے جاتے ہیں تو ظاہر ہے مجبوری ہے، یونیفارم جو بھی اسکول کا ہو وہ پہننا پڑتا ہے۔ بچوں کو تعلیم دیں، تربیت کریں کہ وہ اپنے اسکول کا یونیفارم صاف ستھرا رکھیں اور ہمیشہ پہن کر جائیں۔ اس کے علاوہ جب بچے گھر میں ہوں، خاص طور پر ویکینڈ میں ہوں، یا نماز پڑھنے کے لیے اپنے والد باپ کے ساتھ جائیں، یا کسی محفل میں جائیں، کسی دوست یار کے گھر جائیں، تو بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ کا لباس پہننا پسند تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسندیدہ لباس سفید کلر ہے، اس کا بچوں کو شوق دلانا چاہیے۔ اور آہستہ آہستہ بچوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ شوخ رنگ، ریشمی کپڑے اور اس طرح کلرفل کپڑے، یہ بچوں اور مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر وہ کپڑے، وہ شرٹس وغیرہ جن پر جانوروں کی، پرندوں کی تصاویر بنی ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں پہننی چاہیے۔ ویسے بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور اس سے بچوں پر بہت برا اثر بھی پڑتا ہے۔ بچوں کو ہمیشہ اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ اپنے کپڑے، اپنا لباس صاف اور ستھرا رکھیں۔ یہ بچے جو بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر، سنتوں پر عمل کریں گے تو بڑے ہونے تک اور مرتے دم تک اپنے آقا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں رنگ جائیں گے۔

0: معزز سامعین، خاص طور پر بچوں کو علم دین، اور وہ علم جو بچوں اور بچیوں کے لیے، مرد و عورت کے لیے سیکھنا فرض ہے. وضو، غسل، حلال حرام، پاکی اور ناپاکی کے تمام وہ مسائل جن کا سیکھنا فرض ہے، یہ بچوں کو ضرور سکھانے چاہیے. نماز اور روزے کے مسائل، یہ بھی بچوں کو ضرور سکھانے چاہیے. اور بچوں کو یہ تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر قناعت اور صبر کریں، ہمیشہ جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اور بچوں کو کبھی بھی تکبر کی تعلیم نہ دیں، نہ باپ بچوں کے سامنے شوخیاں دکھائیں، اور نہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کریں، بلکہ ماں باپ بچوں کی تعلیم کی خاطر ہمیشہ عاجزی اور تواضع سے کام لیں، خود بھی امانتدار بنیں اور اپنے بچوں کو بھی امانتدار بنانے کی تعلیم اور تربیت دیں. ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور اسی چیز کی بچوں کو بھی تعلیم دیں. معزز سامعین، بچوں کو تکبر، خیانت، جھوٹ، ظلم، فحش گوئی اور غیبت، حسد، کینہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کی روحانیت کو کھوکھلا کر دیتی ہیں. انسان کے اندر جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ایمان کا مزہ اور چاشنی انسان حاصل نہیں کر سکتا. لہذا بچوں کو ان چیزوں سے ماں باپ کا فرض ہے کہ بچائیں اور نیکی کی تعلیم اور تربیت دیں. خاص طور پر بچوں کو ناچ گانا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو انسان بچوں کو تباہ کرنے کے لیے بہت بڑا جادو کا کام کر جاتی ہیں، یہ گانے بجانے، ان سے بھی بچوں کو بچانا چاہیے. ان چیزوں سے ہٹا کر بچوں کو نعت شریف، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالیں، اور ان کو ان باتوں کی تربیت کریں اور ان کو تعلیم دیں. معزز سامعین، ان بچوں کو آج ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ دنیا، قبر اور آخرت تک بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جس میں وہ کامیاب ہو جائیں. جو ماں باپ بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، وہ صرف بچوں کی اس دنیاوی زندگی کی کامیابی کی فکر کرتے ہیں، ان کی قبر اور آخرت کی کامیابی کی فکر نہیں کرتے. ان ماں باپ کو کل قبر میں اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: MFM Muslim Community Radio.
2: أسعد الله أوقاتكم متابعي إذاعتنا، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے معزز سامعین اردو میں یہ پروگرام حمد و نعت کچھ دینی باتیں اور خاص طور پر آپ کے سوالوں کے جوابات پر مشتمل یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح کچھ سوال شامل کروں گا امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو یہ پروگرام اور سوالوں کے جوابات سن کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے

معزز سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام انبیاء، تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام اور سلف صالحین، امت کے جو جمہور علماء اس امت میں گزرے ہیں، ان سب کا اس بات پر اجماع تھا اور سب متفق تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کا، اولیاء کا، اللہ تعالیٰ کے محبوبین کا وسیلہ پیش کرتے تھے اور استغاثہ پیش کرتے تھے. ان کا اجماع جو ہے یہ حجت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ وہ خطا سے محفوظ ہیں. امام احمد نے اور امام طبرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہو، تو اللہ تعالی نے میری یہ دعا قبول فرما لی. اسی طرح امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مومن جس چیز کو اچھا جانے وہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی اچھی ہے. معزز سامعین، ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ توسل کا یعنی استعانت کا، وسیلے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. انبیاء اور اولیاء سے جو وسیلہ مانگا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ توسل کا، وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ذکر سے برکت حاصل کی جائے، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحم فرماتا ہے. ان سے توسل کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کو پورا کرنے اور ہماری جو ضروریات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنایا جائے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نسبت زیادہ قرب حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دعا پوری فرماتا ہے اور ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے. چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بعد بندے فرائض سے بڑھ کر کسی محبوب شے کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے. میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب وہ بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں. معزز سامعین، وسیلے کے جائز ہونے کے لیے جو دلیلیں احادیث شریف میں اور قرآن پاک میں آئی ہیں، ان کو اگر صحیح ایمان کی نظر سے پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، تو پھر کوئی بھی مسلمان وسیلے کا انکار نہ کرے. امام ترمذی نے، نسائی نے، بیہقی نے اور طبرانی شریف میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک نابینا صحابی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی میری بینائی پر پڑے ہوئے پردے کو دور فرما دے، یعنی وہ آنکھوں سے نابینا تھے، ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور دعا کی التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی یعنی آنکھیں عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو ہم دعا کریں، اور اگر چاہو تو صبر کرو، اور صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کرو، اور دو رکعت نماز نفل پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو۔ دعا کے الفاظ جو احادیث شریف میں آئے ہیں وہ یہ ہیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی، اللہم شفع فی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے سلسلے میں متوجہ ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میرے بارے میں قبول فرما۔ معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو جو نابینے تھے، آنکھوں کے لیے دعا کرانے کے واسطے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا، جاؤ وضو کرو، دو رکعت نماز نفل پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو۔ جو دعا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں تعلیم دی، اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کا حضور نے انہیں فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد یعنی حرف ندا سے پکارنے کی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیم دی۔ وہ صحابی چلے گئے، پھر گھر جا کر انہوں نے دو رکعت وضو کیا، دو رکعت نماز نفل پڑھی، اور اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنے کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اور یہ دعا جب ان کے منہ مبارک سے نکلی، اور ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بینائی یعنی آنکھیں عطا فرما دیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اب جب وہ صحابی لوٹ کر
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو ان کی بینائی بحال ہو چکی تھی، یعنی اللہ تعالی نے حضور کے وسیلہ کی برکت سے ان کو آنکھیں عطا فرما دی تھیں۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کے نام کی برکت سے اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کو، مسلمانوں کو، پہلی امتوں کو، بلکہ پہلے انبیاء نے بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگی، تو اللہ تعالی نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔

علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیم کی ہوئی دعا ہمیشہ اپنی مشکلات میں پریشانیوں میں پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کو ندا بھی کرتے تھے اور آپ کو حرف ندا سے پکارتے تھے اپنی حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام، تابعین اور سلف صالحین نے اس دعا کو ہمیشہ اپنا معمول بنایا ہے۔ امام بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب قحط واقع ہوتا، یعنی آپ کے زمانے میں جب بھی بارش نہیں ہوتی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگتے اور عرض کرتے، اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے اور تو بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بارش سے سیراب کر دیا جاتا۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔

معزز سامعین، یاد رکھیں، جب بھی کسی اللہ تعالیٰ کے ولی یا اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں ہم قرب حاصل کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ، سبب اور واسطہ پیش کرتے ہیں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اہل سنت والجماعت کا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حقیقت میں ہر چیز عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے امداد کے اسباب اور واسطے بھی پیدا نہیں فرمائے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث شریف ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی امداد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی امداد میں مصروف رہتا ہے، یعنی جب تک تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کی، کسی عزیز کی، اقارب کی مدد کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا رہے گا۔ اب یہاں پر بندوں کو جب اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی تو اس کا سبب اور وسیلہ وہ بھائی بنے ہیں جن کی ہم مدد کر رہے ہیں۔ تو جب عام ہمارا کوئی بھائی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی پڑوسی ہو، اگر ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے، اس کے اس ہمارے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، انعام یافتہ بندے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے نبی، تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں فرمائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ ہماری جو حاجتیں ہیں ان کے وسیلے سے پوری کیوں نہیں کرے گا؟ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت زدہ کی امداد کرو اور گم کردہ راہ کی رہنمائی کرو۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امداد کرنے کی نسبت بندے کی طرف فرمائی، یعنی ایک دوسرے کی امداد کرنے کی تلقین فرمائی۔ تو ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ بھی یقیناً ہماری مدد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے اور ہماری حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ ہماری بھی مدد کر سکتے ہیں۔

معزز سامعین، بخاری شریف جو حدیث شریف کی کتاب کو بڑا مقام حاصل ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی صحیح ستہ کی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں تقریباً یہ حدیث شریف موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے استغاثہ اور استعانت کے جائز ہونے کی بڑی ہی قوی اور مضبوط ایک دلیل جو ہے وہ احادیث شریف کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری نے بھی اسے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج قریب ہو جائے گا اور زمین تانبے کی ہوگی، یہاں تک کہ لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر بندہ اپنی نجات کا راستہ تلاش کر رہا ہوگا، اپنے پیاروں سے، اپنے چاہنے والوں سے ایک ایک نیکی مانگ رہے ہوں گے، مگر قیامت کا جو میدان ہوگا اس وقت ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نہ بیٹے ماں باپ کی فکر کریں گے، نہ ماں باپ اپنے پیارے بچوں کی فکر کریں گے، نہ بھائی کو بھائی کی فکر ہوگی، ہر ایک جو ہے وہ اپنے اعمال، اپنے حساب اور اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ لوگ قیامت کی گرمی سے تنگ آ جائیں گے اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن کی گرمی، اس دن کی شدت، پیاس سے لوگوں کی زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، تو اس وقت سارے لوگ جمع ہو کر یہ فیصلہ کریں گے کہ اس گرمی سے اور اس مصیبت سے ہم کس طرح جان چھڑائیں، آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہم جا نہیں سکتے، تو کسی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے، کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا رہنما ڈھونڈیں جو ہماری فریاد، جو ہماری آج کی جو ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو سارے لوگ جمع ہو کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور التجا کریں گے کہ اے آدم، آپ ہم سب کے باپ ہیں، بنی نوع انسان کے آپ باپ ہیں، آج ہمارے اوپر آپ رحم کریں، اپنے بیٹوں پر، گرمی کی شدت ہے، قیامت کی یہ گرمی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں پر رحم کرے اور اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ معزز سامعین، جب ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی تو آپ فرمائیں گے، اذهبوا الى غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کئی نبیوں کے پاس جائیں گے اور اپنے لیے وسیلہ تلاش کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کوئی بات کرے اور ہمیں اس گرمی سے، اس مشکل سے چھٹکارا مل جائے۔ جب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کئی نبیوں کی بارگاہوں سے ہوتے ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا تو نہیں سکتا، التجا تو کر نہیں سکتا، مگر ایک بارگاہ تمہیں ایسی بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب، سارے نبیوں کے امام، امام الانبیاء والمرسلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جائے گا۔ تو معزز سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کے بعد سارے لوگ قیامت کے میدان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہماری مدد فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اس مشکل سے ہماری جان چھوٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن پاک میں مقام محمود کا وعدہ فرمایا ہے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا، وہ ایک جگہ ہے جہاں پر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور پھر ہم گناہگاروں کے لیے دعا کریں گے۔ جب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گی تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے، انا لہا انا لہا، لوگو میں اسی کام کے لیے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا اور شفیع المذنبین بنایا، آج میں گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے جو آج دن تک نہ کسی زبان نے کی ہوگی اور نہ کسی کان نے ایسی تعریف سنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعریف سن کر تمام مخلوق حیران ہوگی، حتیٰ کہ جو انبیاء اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہوں گے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعریف کو سن کر بہت خوش ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود فرمائے گا، ارفع رأسک، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ سجدے سے سر اٹھائیں، اور سل تعطا، مانگیے جو آپ مانگیں گے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کی بخشش اور ہماری نجات کے لیے دعا کریں گے، اور حضور کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے اور قیامت کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ امت کو اور گناہگاروں کو نجات عطا فرمائے گا۔

معزز سامعین، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تو لوگوں کے لیے رحمت ہے ہی، اور کیوں نہ ہو کہ یہ رحمت کا تاج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان رحمت کے جو حقیقت ہے وہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی۔ معزز سامعین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت قیامت کے دن آشکار ہوگی، اس کا اندازہ دنیا میں کوئی اہل نظر اور اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں، انبیاء کرام کو اپنی طرح ایک عام انسان سمجھتے ہیں، اور بڑی بے باکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ ان سے یہی گزارش ہے کہ آج عقل کے ناخن لیں۔ اگر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی کملی میں آپ کو سایہ نصیب نہ ہوا اور آپ کی شفاعت نصیب نہ ہوئی، تو کل قیامت کے دن کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے؟ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت کے دن لوگ اور تمام جو امتیں ہوں گی وہ سب سارے نبیوں کی بارگاہ میں جائیں گی، اور وسیلہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بنائیں گی، اور ہر نبی بھی اس وقت وسیلے کو مانے گا، ہر امتی بھی وسیلے کو ماننے والے ہوں گے۔ یہ حدیث سیاہ ستہ کی تمام کتابوں میں تقریباً مختلف الفاظ کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں کہ نبیوں اور رسولوں سے قیامت کے دن لوگ وسیلہ مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں گے، اور قیامت کے دن اگر کسی ہستی کا وسیلہ کام آئے گا تو وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہوگا۔ یہ حدیث انبیاء کرام، اولیاء کرام سے دنیا اور آخرت میں توسل اور وسیلے کے مستحب ہونے کی قوی اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ معزز سامعین، اہل سنت والجماعت، یہ وہ عقائد ہیں، یہ وہ جماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے وہی عقیدے ہیں جو قرآن پاک میں، جو احادیث شریف میں، جو تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم دیے، اور صحابہ اکرام نے اپنے بعد والوں کو، اس طرح یہ سلسلہ آج اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ لوگ جو وسیلے کے منکر ہیں، وسیلے کا انکار کرتے ہیں، یقیناً وہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا بھی انکار کرتے ہیں اور بہت ساری احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور احادیث کو سن کر، سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.